0: Podar je jedna knjiga ispolnata so ljubov, duhovnost, životni poraki i iskustva. Sega so golemo zadovoljstvo je pokanovam avtorkata na knjigata Ne zaboravi mi ne, gospodja Vera Vržovska-Petreska, da ni se obrati, da ni kaže nekoliko zbora za svoje to delo. Vera, povelete.
1: Dobar den, rodnini i prijatelji. Dobrodošli na ovaj den da ga proslavime Sveta Petka, Sveti Pandelimon i Sveti Kliment pod pokrivot na Sveti Ilija, da nije na pomoć na svite. Prvo bi sakala da blagodaram na crkovnata uprava so predsjedatel od Vasko Nedanovski, predsjedatelkata na ženskata uprava Danka Kademije. I love you. Što je primija moje ta želba za novata novo odpečatena knjiga Ne zaboravi mene. I se razbira na kuvarot, to je nije tuka, so neko je si slučka, da mu blagodari me i na nego na Goran Jovanovski. A najpovijek je na moje ta sestra Todorka Mačkovska, koja na svite vi je poznata. Zajedno su vnukite Kati i Marina Atanasovska za pomošta da je odpečatam ova knjiga. Tije se mojte sponsori. A isto i na gospodinu Zdravko, što se kogaš mu dosadu vam za ošto i da bilo, to je kogaš ne veli ne za ništo. I sve kogaš, kaj da go baraš, mora da go najdeš vo Sveti Ilija. I blagodaram najpovike za site sajni što gi otvorih ne bibliotekite Društvoto Brakja Miladinovci vo site crkvi. Ti beše jedan što se raspravaše so mene. Iako ne ni beše lesno, ali ona što go rešiv, go napravih ne. Hvala ti mnogo, gospodin Arsovski. A sega so golema radost, što ne znam kako da iskažem, moram povtorno i povtorno da mu blagodaram na mojite promotori, za koje jas imam golemo poštovanje za site po društvoto Brakja Miladinovci Granka u crkvoto Sveti Kliment Ohridski. Ovije četvorica ne samo što me izradovaja, i povtorno mi dadu je ušte po golema inspiracija da prodožam, da pišu vam, da go čuvam zborot so koj se rodiv i porasnav i ostanav gorda i prava Makedonka. Iako sam daleko od svojeto, so telo to ovde, so dušata tamo. I nikogaš ne zaboravite. Koga zboruva me, zborot se zboruva i se zaborava. Ama koga je napišan, za sve kogaš ostanuva. Podpredsjedatelkata Maja Donevska-Ivanovska, podpredsjedatelot na društvoto brakja Miladinovci, voditelj na ova denešna programa, isto podpredsjedatel Dragica Dimovska na društvoto. I gospodjata Magdalena Ivanovska, isto i členovi na društvoto Brakja Miladinovci so gospodin od Zoran Ivanovski. Vi blagodaram i na členovite Natoša i doktora. I povtorno da ve pozdravam i blagodaram. Može bi i ne znam i nemam ni zborovi kako znači ovaj den što ga očekuvav, a da vi kažemo ti ova knjiga što na vistina, znači vi kažemo mojte promotori, ja napišavo najteškite momenti koga neko što ne poveće go sakaš i go izgubiš, vi je sve to toga go čustvovate, ti sve koji od vas, mislamo ti, ste izgubile nekogo,